0: по рекламі.
1: Антирадіо. Найлепший рок на світі. Летній острий дежур в Антирадіо. На програмі